clássicos do sertanejo dos anos 80, 90 e 2000. Coração Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo

Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo.